Unë vërtë karën beritin shano, sinema, koncert, o gjerë, gjerë, gjerë, që qalë ki në dëmë sinem. Bëse zëmana, këzmetit dhe janë në kërdi, ingilisi o tërgi gohdarin hejam, sërava dëshinin që për hamu khabat karën, banë, bilete gohdarin hejau delarë.